0: kanuku.
1: Papaya.
0: Apa you can key?
1: Okay, lawea.
0: You like la tu hukama?
1: Oku nuya ke.
0: Ho komo ae iloko. Aohale ma'u ma'u. Hey ma'u.